0: með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvallanarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
15: Þú ert að hlusta á

Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is 80s Bylgjan

0: Sindri, ég hef beðið eftir
1: Komdu
0: ég
1: þetta
2: Biðin senn á enda
1: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
3: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
4: Svo gott á þessi hérna
1: Já, sem líka þitt herbyggi
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus Þú ert að hlusta á

0: Sindri, ég hef beðið eftir.
1: Komdu í þetta.
2: Biðin senn á enda.
1: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þátturöð af heimsók.
3: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
4: Svo þótt á þessi hérna.
5: Já, sem líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus. 80s. Bylgjan.

réttarpökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. 80s. Bylgjan.

Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. 80s. Bylgjan.

Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Þú ert að hlusta á 80s
1: Bylgjuna
0: 80s
2: Operator.

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
0: Millivina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
4: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
5: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
6: 80s. Bylgjan.

0: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
0: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: 80s.

0: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
1: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.

0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
8: Eldum spænst. Heimshorna dagar eldum rétt.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
14: Pizzaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
16: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Meistaradeildin. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
19: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
20: Dale Carnegie. Dale.is
21: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
22: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
23: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
24: 80s. Bylgjan.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Phoenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra Titanium alklæðning tenging við símkerfið og öflugri kortatölva Gerðu meira með Phoenix 9 Pro Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is
4: Stærsta appa söngparti ársins í háskólabíói á laugardaginn næsta Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu, NTVF Prómet.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
13: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
17: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
18: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
19: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
20: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
21: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
22: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
23: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is
24: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
7: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
8: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
9: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Hreinn bíll betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
13: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi, 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
14: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju, 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
15: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
16: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
17: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
18: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
19: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt Skeifin í 17. Við tökum vel á móti þér.
20: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
21: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
22: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
23: Rafmagnsport, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
24: 80s bylgjan

0: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu aliskingu í nestið.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour. Það sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
4: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
5: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsvöll.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
8: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
13: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
15: Komdu á Metro, opið til 10

0: kvöld. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
2: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
3: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
4: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
10: 80s.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news

0: daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
2: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
3: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sæfarhöða.
10: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
11: Katalónskur saltfiskur að hætti Sigga Hall. Eldum rétt.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
18: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
19: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
4: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: 80s. Bylgjan.

0: er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Hongqi EHS-ju, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
7: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
8: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina 420 1212.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
15: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. Dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
22: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: er næsti besta stund dagsins. Settu alískinku í næstið.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Sindri, ég hef beðið eftir
6: Komdu þetta
7: Beðin senn á enda
6: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
9: Svo þótt á sig hérna
6: Já, sem líka þitt herbyggi
7: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
10: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
14: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. millihrauna.is í meir en 20 ár
15: Leðurlitun, leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
16: 80s Bylgjan

0: góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
1: Nú standa yfir heimshorna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
1: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsorna dagar eldum rétt.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
8: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
9: 80s. Bilgjan.

0: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Áðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
5: Guten Appetit. N1.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
7: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
8: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
9: Mjúkt jógaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkama og sál í Livinjó með Columbus heilsuferðum. Bókaðu á columbus.is. Columbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
10: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
11: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: 80s. Bylgjan.

0: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell. Come on!
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Fara sí.
5: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum tri.is.
9: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
10: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst, heimsornadagar eldum rétt.
12: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Í dag er lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: 80s, Bylgjan,

0: sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota, laugardaginn 12. September, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. September, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjuna.

0: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
3: Klassefesten. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fer í gegnum TRI.is.
10: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: 80s, Bilgjan.

0: skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Sindri, ég hef beðið eftir
3: Komdu í þetta
4: Beðin senn á enda
5: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
6: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
7: Svo þótt á þessi hérna
5: Já, sem líka þitt herbyggi
4: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
8: Spar maturöðslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
12: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
13: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is
15: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifin í sex
16: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina Örnin gólfverslun og örningolf.is
17: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
18: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
19: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
20: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
21: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
22: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
23: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
24: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
25: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
26: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
27: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
26: Við elskum þessar hellur.
28: Stökktu og einstu gæði. Leaf Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
29: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Honki EHS7. Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi. Nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Sæveröða.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Þrír vinir.
8: Þið sög góru, Nils.
7: Eitt fimmtusamæli.
9: Nils.
7: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
13: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
15: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
17: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
18: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland.
19: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
20: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fer í gegnum TRI.is.

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
12: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
19: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
20: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
21: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
22: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
23: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
8: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
17: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace. 80s. Bilgjan.

0: áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: 80s, Bilgjan,

0: og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða Komodo dreka úr hæfilegri fjarlægð, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
6: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
8: 80s. Bilgjann.

0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
5: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: 80s.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: miða núna á tix.is. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, Skeifunni 6.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
6: 80s. Bylgja.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Nú á matseðli í IKEA Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA
3: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is
4: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
6: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: 80s.

0: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland
2: Lustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiða?

0: síðan núna á tix.is.
1: Harry pilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
2: Guten Appetit. N1.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: 80s. Bylgjan.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
7: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
9: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
10: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
2: Þú stu okkur í stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einaður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
4: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
5: Hongqi EHS 7, lúxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
6: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: miða núna á tix.is.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmann Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
5: Guten appetit, N1.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
1: Þrír vinir.
8: Þið sögðu góru, Nils.
1: Eitt fimmtugsafmæli.
9: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestari. Vinir að eilífu, komin í bíó.
10: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
11: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
14: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
16: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina 420 1212.
17: 80s. Bylgjan.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á því í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
3: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
9: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
11: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
12: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
13: 80s.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
5: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
6: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Selleri safi. Safi sem lætur að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: 80s, Bilgjan.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
9: Vistu hverju stoppa þig?
10: Nei.
9: Þótt einaður.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
11: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg
13: 80s.

0: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Ánægja
2: er að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
6: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman. Nýtt flaggskip Skóta. Pík væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
7: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
11: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: 80s. Bylgjan.

0: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
7: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegahlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
8: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsornadagar eldum rétt.
9: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Nýr Nissan Leaf. Sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
13: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
14: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
15: Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ársvartíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
18: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
19: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
20: Betra bak. Heilsurúm í sérflokki.
21: Honki EHS7, luxusjeppi, 100% rafmagn, fullkomin tækni, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Safröða.
22: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
23: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
24: Þú ert að hlusta á 80s.
25: Bylgjuna.
24: 80s.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Þú ert að hlusta á

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is
3: Hins frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
9: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lípe Oktoberfest.
11: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: 80s Bilgjan

0: júni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
0: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: á tix.is.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Sjóð heitt, Dago, Ískók Pepsi Max, í gringo, Suðurlandsbraut.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
2: Nýtt í outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
8: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
15: Alvöru ítalskar pizzur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
18: 80s. Bilgjarn.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: meira næs.
1: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
2: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
3: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
6: Nýr premium myndlíkill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
7: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
8: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
9: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
13: 80s

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: miða núna á tix.is.
1: Nú standa yfir heimshorna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
11: 80s. Bilgjarn.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu þetta.
5: Beðin senn á enda.
4: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
6: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
7: Svo þótt á þessi hérna.
4: Já, sem líka þitt herbyggi.
5: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
14: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
17: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
18: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
19: Oktoberfest framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.

0: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst. Heimsornadagar eldum rétt.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Safarhreinsun, þegar þú vilt endurræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestu. Kom inn í Smárabíó.
15: Vanta þið þema fyrir ammalið? Skoða úrvalið á partyland.is.
14: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
16: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Þú ert að hlusta á

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
12: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
17: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Kaupenhán? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, víðið ferðalag.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmun tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, múrbúðin.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
16: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Halló.
1: Halló.
0: Halló.
1: Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvöllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skiliði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Ný haustlína komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fix Oni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
11: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
17: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
18: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
19: 80s. Bylgjan.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 1695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverða áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
12: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
15: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is.
16: Þú ert að hlusta á 1.

0: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á Hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðvum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ertu búinn að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
12: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
13: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dag klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
15: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
16: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
18: 80s. Bylgjan.

0: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Fénix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi, garmin.is.
4: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð. Samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
16: 80s.
17: Bylgjan.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
8: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslesi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
14: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
15: Farasí.
14: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
16: Okkar gull. Okkar bjór.
17: Áfengislaus.
18: 80s.
19: Bylgjan.